0: Pejong shiga zhe chung kere norpi chibe pende kanki yuanzhang ge nima tsiri laji ngache parsum tu dazhug mangpo suibe tamju te nyangchu tuime parsum ni zhade beje yulung gansar chabyo bashi. Penpa tsiri zhang ge nima tsiri ke suibe dazhug tsui chui ki ting tangpo chi yinxin dabar pabu dabu zesim sambo changde kongke gajin chelu juishin yula dewe penpa tsiri ki mikbe yate thongni ge nima tsiri ki mishi kunju la lop chung chi xin yu.
1: Ama la tuk xia chitini genyim zila tos pa, ani tarang pa suibri. Tukab kutu tarang sam lukura ni, ta lop chung tini mendo la xisam. Ani mi yaro nilu tu sam bet lok chung ra rido, nang lup da jib jigyan ra rido, mi rila cha bo rido. Anzu lok sui bora ta. Ani shokpa zamba su su se, ningu te ze che, kumun tupa che. Nang mi dodang ra, tini dhubdo. Ani kab tangma li tu ta kumun kuma rwa, ani kari kari la tuk che che. Pogo kutuyu maangpo ra yuwa maare tazu pogo duyun tsu mi loo, duyun geji, tazu di ibi tere, pogo kembe tere ba. Ani tazu di ge chamu shuwe.
2: Tudu tanda gena sunsu gei nima tsari, gena yina suwa peir ba.
1: Re re.
2: Tudu tanda tanga tsu gena ko tsu niyo di chagaan stu duwa thongma. Di chagaan di didi yore ba ya kudu. Re
1: re yore, yore yore.
2: Chagaan nale chi yore.
1: Re yore, pitu tunga chi chi re, kab gana di si re. Dar kutuyu naraan lopta dosa te maro shiga tsuki. And the summer shades there. Nancy Nang tasted the treasure of the tongue of the laser. And those to lend that is door. And Lambda did you to some public cars for his telling a tar in Tana. Now you go to the retard, the gorilla manchero. Suddenly was yet any. Lava the Luris Murva. And to do the relevant. And Poggy gets it, Salanta, to spook to Yombe. Could you go to the engine stay, engine to go cheers, the girl. She just said, You go to forget. Saat dua tadi. Mula, ani nanti tu, ngaji cuma tu je se, rujuk dan sajau, betul? Ani kau kau tu, tak kau kau paman cikir kurik cepat je, nanti lupa lupa tengok lah. Ni mana, ame yang guru lah. Tadi yang mana lah, tak ajar rajin yang mana. Kau ni jadi jaga bapak kita sendu, sengi rujuk dan sajau lepas sumari. Rest lebih faham. Ah, yo yo sumari. Yoga itu kaya kaya semua semua. Kau ni jadi jaga macam tu, rujuk. ते कोचे तो समता अनि कुरे पास तो जा तो समा अनि मि बेगे ल छ छके नि मला अनि मि ति बिर सुर बस अनि पबे ति से सर त जो पाउस कि वर्ते सम वर त पाउस के यो मला पाउस फिगर ल न पिम बस कि किम दाइस ल बिस क पुरु के से गेन इन द लास्ट टोन टु टे मी ना अनि किम जा त पकि छ छोना दि ओन पापा द बिक लोस किम जा द लोस ति मेबिन Tadi kesini, cikkan tadi yang ni mana cari jadi mi siang gelap kerja ya. Kau tu cikgu tu tu boleh apa? Semua tu cerai je orang deh. Ni yang ni mana ni kau cari kerja mi kau jadi ni tu lah je. Zongan nali dia orang. Kau tu lodeh ni
2: orang.
1: Tadi. Oh, anda ni je je. Kau tu ni tu malu tu ni lahanyo. Apa tu lindi lepas sebab. Cuma dia tu pun macam. Lindi malu lodeh lepas sebab. Tapi mi tu kan sama cium jambak kau tu yang jero. Tadi je anda. Tanda itu sedih. Ani bet, mi macam tu juga. Ya, dengi mi kuyu dalam cile, cile jadi cemil cile. Besen jauh sihat cungnya. Ani lupa jadi jenjir bulu cuman ya. Lupa cile tuh mana. Lupa bulu